0: Då kuultala Sami Radio Oddasi.
1: Enet johken jälje roggan lobby saamisle batsutuallu tehallimus ennamin tämän vuosien ruoharadio suokkadallan. Muona tjeru batsu isit tuumassevä le hirmastuvan lokuja.
2: Är det här statsmakterna vill så kommer ju renäringen och i slutändan och inte orka stå emot.
1: Ruhke fitnurat kaunis ironisle kolmat ohkiuvun roggan lobby muona tjerus. Fitnurat rogga ruovdamalma ofta rokkis ja aiku vel viitterit tuoima pohtiakirajis. Ruhke tuoimalle karrasi vaikkoan sieru kese namitta lohka tuumassevä.
2: Den betande sommaren jorden har ju lämnat området. De är inte här.
1: Ruoharadio suokkadallan vuosaa, että ennen kuin johonkin jälleen roggan lobby saamis, koska eetna mitta, mulle tohkehuvun riikka perustuminen patsutollui. Radiosle kolma roggan lobbyasis rauriokas, kallokis ja nauttasvaaris vihkehallan kuoppa riikka perustumille tehaleppu, ruvke eelahus tai patsu eelahus. Puokkoalma asis le radios vuoruhan ruvke eelahusa perustumi. Ruosan Mirikka-servi varresagatolli Anders Ellingfjellos lohkatte logut vuosehit, att boatsotollu riikka perustu me ila heettehussan jeetja elahusaje.
3: Om man krasst skulle se till statistik idag så är det ju väldigt få fall där renäringens riksintresse har förhindrat eller på något sätt stoppat eller ja, vad man nu väljer att kalla någon form av etablering.
1: Maria Synner, le ruvkeorganisationa Sveimina Allimushauta, son tettuha, att enas oassi mineraala kaunosat kaunojit davviruohas, kos meittale nana patsutolurekti. Tämä merkkasa, att verte kauna vuugit palttala katuaimat.
4: Våra gruvbolag de gör ju ofta väldigt långtgående åtgärder för att hitta metoder för att minimera sin påverkan på rennäringen och möjliggöra fortsatt rennäring. Men vår ingång i det här är ju alltid att vi ska kunna samexistera.
1: Tuaima Hedjit, Erik Weber, Sverigesadu Finska ja Jörgen Heikki Samradius.
5: Gillen järke oroha, tvuhti vaidelu sashis, hologalanta hoppareftis, vegafa mufitnudaga ei fjället wind vasta. Ashikoska ei fjället vegafa muhuksema vapsten geltas, mille norkas tuoda mus vegafa murustet. Orohaga jurista Jonas Altinius lohke ennarkosa mai at sille tietoske huiduhta vatsa pohtosikon. Saadanotti Sameradius.
6: Otsa Saame Radio olla siht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruotto siitu volemusas. Valje saamiska ja guldal min varrasämus olla siht.
0: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Saame Radio.
1: Mer än vart fjärde tillstånd att utvinna mineraler i norra Sverige ligger på rennäringens viktigaste marker. Det visar en kartläggning från Sveriges Radio. Renskötaren Thomas Sever i Månjås sameby i Pajala kommun reagerar starkt på siffrorna i kartläggningen.
2: Är det här statsmakterna vill så kommer ju rennäringen och i slutändan och inte orka stå emot.
1: På Månjås samebys renbetesmarker bryter gruvbolaget Kaunis Iron järnmalm i ett dagbrott och vill öppna ett till vid årsskiftet. Thomas Sever förklarar att viktiga betesmarker därmed går förlorade.
2: Den betande sommaren jorden har ju lämnat området. De är inte här.
1: Kartläggningen visar att 41 av 147 befintliga gruvkoncessioner i norra Sverige ligger helt eller delvis på rennäringens riksintressen som bra betesområden och flyttleder. Tillstånden ges av myndigheten Bergstaten och ger rätt att bryta mineral under en viss tid. Det går att överklaga till regeringen och på 10 år så har regeringen i 3 fall beslutat att riksintressena för gruvdrift och rennäring inte går ihop. Det gäller Rönnbäcken, Gallok och Nautanen och i alla 3 fallen så har gruvan fått företräde. Anders Ellingfjellås, vice ordförande i Svenska Samernas Riksförbund, SSR, menar att dessa siffror visar att rennäringen har ett svagt skydd mot gruvexploateringar.
3: Om man krasst skulle se till statistik idag så är det ju väldigt få fall där rennäringens riksintresse har förhindrat eller på något sätt stoppat eller ja, vad man nu väljer att kalla någon form av etablering.
1: Forskaren Carl Österlin vid Stockholm Environment Institute studerar effekterna på renskötsel från utvinning av naturresurser. Han menar att den sammanlagda markexploateringen med till exempel gruvor, vindkraft och skogsbruk ökar och de samlade effekterna slår hårt mot rennäringen.
7: Det här ligger helt i linje med den forskningen som vi har bedrivit. Trycket på markerna i renskötselområdet har ökat väldigt snabbt. Så det blir mer av allting kan man sammanfatta det som.
1: Maria Sunér, vd för gruvornas branschorganisation Svemin, pekar på att många fyndigheter finns i norr där renskötsel redan bedrivs. Och då måste näringarna fungera sida vid sida, säger hon.
4: Våra gruvbolag de gör ju ofta väldigt långtgående åtgärder för att hitta metoder för att minimera sin påverkan på rennäringen och möjliggöra fortsatt rennäring. Men vår ingång i det här är ju alltid att vi ska kunna samexistera.
1: Research, Erik Weber, Sveriges Radio Finska, Jörgen Heikki, Sameradion.
8: De sjunger liksom, sätt dig ner lill ho och visar samer. Alltså en besvikelse skulle jag vilja säga.
5: Det var under Rockboy-spelning på Brännbollsyran i fredags som en animerad video med ett tv-spelsliknande slagsmål mot samer visades. Två som såg det hela från publiken var Moa Maria Sparrock och Astrid Tuereda.
8: Det var ju deras sista låt. Då hade man ju kommit in verkligen i det här, alltså viben och det var ju partystämning och allting.
9: Först var det ju en bild på en labb och vi bara, what, vad är det här? Och så såg vi det och vi hamnade nog först bara i chock, bara så vad är det som sker?
5: Efter konserten har en polisanmälan om hets mot folkgrupp upprättats mot den norska hiphop-trion.
9: Tycker det är bra att det är lyft och anmäls så att alltså, det visas att det inte har varit bra eller snyggt gjort.
5: Säger Moa Maria. Hon menar att bilderna aldrig hade accepterats om det riktats mot någon annan grupp.
9: Det känns lite just för att det är samer så har den kunnat visas, annars hade de blivit stoppad innan.
5: Och Astrid tillägger.
8: De har så stor plattform ju. Alltså att de visar samer på det här viset, att de liksom slåss mot oss, eller man ska säga. Det är ju inte bra.
5: Rockboys har tidigare fått kritik i samband med Fosen-demonstrationerna 2023. Nu säger gruppen att de vill gottgöra händelsen genom att spela på samernas nationaldag och erbjuda rabatterade biljetter för samer. Men Moa Maria tycker inte att det förändrar situationen.
9: Det blir inte direkt något plåster på såret. Så jag tycker de borde ta bort det från sin tår. Kanske be om ursäkt.
5: Astrid tror också att händelsen kan påverka hur samer känner inför festivaler framöver.
8: Man kanske inte känner sig lika trygg och taggad. Så man litar ju på folk alltså, och stora artister. Att de inte är så dumma så de gör sånt här.
5: Har du varit med om något liknande tidigare?
8: Nej, det har jag faktiskt inte varit. That's a first!
5: Sameradion har sökt musikgruppen via deras manager för en kommentar, men inte fått något svar. Sara Notti, Sameradion.
10: Den tunga industrin där stål, cement och kemi ingår står för en femtedel av världens koldioxidutsläpp. Ändå undviker regeringar av olika politiska färg att införa regleringar som tvingar den tunga industrin att få ner utsläppen. Det framkommer i ny forskning från Stockholms universitet. Det är statsvetaren Ebba Minas som i sin avhandling har undersökt 30 år av klimatpolicyer riktat mot energiintensiva industrier i 43 länder. Anne-Laila Blind, Petersdotter, Sameradion.
11: Du hänger väl med i nyheterna? Varje vardag sänder vi på Sameradion nyheter på svenska och på samiska. Vi börjar dagen 06.35 i radions P2, P6 Stockholm och i appen. Klockan 11.45 hör du en nyhetsuppdatering, men bara i appen Sveriges Radio. Missa inte det.
0: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter väntar i appen Sveriges Radio.

Livet är fullt av saker att glädjas åt. Har du något du vill dela med oss? Smått som stort. Hör du av dig till Avodanbodda, firarpodden. Ring eller smsa till 0980 37 22 22 eller kontakta oss på våra sociala medier. Så firar vi tillsammans i Avodanbodda firarpodden varje fredag klockan 15. Och du, skicka hälsningen innan klockan 8 på fredagar så är du säker på att den kommer med i programmet.

0: Sameradion, Sveriges Radio.
1: Hon har en alfavaris.
2: Ja, och jag tänkte, men jäklar. Alltså,
3: jag är brosläkt forskare, men jag är ivrigare på att ta igen.
4: Du lyssnar på Pärlor i Sápmi, en intervjuserie från Sameradion. Det är en varm sommardag. Jag har tagit mig från Stockholm söderut till Nyköping i en trädgård där det är en hel del fåglar. Och om jag inte minns helt fel så var det en koltrast som kvittrade precis. Och trädgården äger bland annat Petronella Backberg. Kan inte du berätta lite kort, vem är du?
5: Ja, jag är en arbetande trebarnsmor som, jag har ju halva min själ i Jokkmokk med omnejd och halva i Sörmland. Och jag brinner ju för samiska frågor.
4: Men så har det väl kanske inte alltid varit för dig?
5: Nej, alltså inte som barn har jag väl inte brunnit så mycket för det. Men jag har ju liksom alltid haft en relation till samisk kultur och liv på något sätt. Och sen så när jag har, ju mer jag har lärt mig, desto mer har jag blivit mån om att säga någonting om det.
4: Ja, hur ser den relationen ut till den samiska kulturen?
5: Nej, men jag har ju samisk släkt på min pappas sida då. Och det har ju varit ganska osynligt i min familj egentligen. Men vi har ju liksom alltid bara vetat om att det är så. Men sen så har det ju varit en mer eller mindre identitetskris. För man hamnar någonstans mitt emellan när man inte har allt det synliga av kulturella attribut och sådär. Så att det har varit en process att lära sig varför det är så och vilket ben man ska stå på eller liksom sådär. Det är ju det klassiska, man är en halva eller en procentandel eller liksom sådär. Och ju mer jag har lärt mig i vuxen ålder, desto mer har jag ju förstått att det är ju inte så. Man är eller man är inte, och det finns liksom inget halvt så. Man är ju en hel människa.
4: Ja, och vad var det som fick dig att börja tänka mer i de här banorna då? Var det något så här särskilt uppvaknande eller någon händelse?
5: Nej, egentligen, det har ju varit en process under hela livet, alltså erfarenheter och sådär och folks tyckanden åt alla håll. Och sen så har man väl, efter jag har fått barn kanske mycket mer så har blivit viktigt att ändå förhålla sig på något sätt.
4: Vad kan det vara för tyckanden då?
5: Ja, alltså det finns så himla mycket tyckande. Du är väl inte same, eller ja, men du är same, då kan du jojka, och vart är dina renar? Och, ja, du vet, liksom, det är så här, oavsett, alltså, så fort man, alltså det förpliktigar att säga att man tillhör något, då måste du stå för det på något sätt. Och du måste försvara det. Antingen måste du försvara att du inte har kolt och inte pratar samiska, eller så måste du försvara att du har det. Om man har det, då måste man försvara sig på ett annat sätt mot fördomar. Och, så det finns liksom, det, man är lite mitt emellan.
4: Men menar du att du har som fått försvara från två håll då egentligen? Både från majoritetssamhället och det samiska samhället?
5: Ja, men det är ju lite så. Så är det ju verkligen. Men jag ska säga det också, att oftast, alltså när det kommer till att vara eller icke vara, och den här egentligen ganska löjliga frågan, men som ändå är väldigt viktig, och det finns ju anledningar till att det är som det är, att det finns en osäkerhet. Oftast så har det ju varit från svenskar som liksom ifrågasätter så här, ja, men du har ingen kolt och du pratar inte samiska. Ja. Medans samer, de har inte gjort det i lika hög grad. Och det tror jag har att göra med att man vet ju lite vad det handlar om och varför det kanske är så. Och sen så har man ju oftast koll på vilken släkt man tillhör och så. Alltså andra samer vet, aha, hon hör till den släkten. Men sen är det ju också att det är väldigt känsligt att prata om, men det finns ju också i det samiska samhället hierarkier och vilka som räknas och inte. Och jag tänker inte minst den här renbeteslagen som verkligen bara drog ett så här, en skiljelinje mellan vilka som räknas och inte, tror jag hade en stor del i det. Det blir väldigt så här påtagligt när man pratar om de här grejerna, att det som har hänt historiskt blir så himla aktuellt idag. För det är så, man är så påverkad av det. Och ja, det är viktigt att prata om ändå, även om det är svårt.
4: Det är svårt, och det var ju saker som hände för väldigt länge sedan. Och Och nu har väl du försökt dra lite trådar att då starta en sameförening i Nyköping.
5: Precis, jag har börjat med att försöka dra lite i att skapa någon form av nätverk som jag hoppas ska kunna bli en förening i slutändan. Ja, men jag kände lite att jag vet ju att vi finns och vi behöver kanske med samordna oss så man kan lyfta samisk kultur och liv och frågor kring det. Även här utanför Sápmi. Och vi har fått kontakt med några och ja, det bubblar lite. Vi får se, det har inte hänt ännu. Vi har varit några stycken faktiskt hos kyrkan, för de vill också jobba med de här frågorna. Hur det kan gå till och sådär från deras håll. Så det är en grej som har hänt. Men annars så, vi har lite dialog på Facebook. Lokaltingen har skrivit lite och några har hört av sig till mig också. Så det kanske blir en förening inom, ja, när jag har tid att dra i det.
4: Ja, för vad sysslar du med annars?
5: Jag jobbar med marknadsföring på Campus Nyköping och ja, rekryterar folk till utbildning. Men ja, och sen har jag en familj och med allt som det innebär och sådär. Ja, det är väl det jag gör mest.
4: Hur gamla är barnen?
5: 9 och snart 7 och 3.
4: Har du berättat någonting om den samiska kulturen för dina barn?
5: Absolut har jag gjort det, och det är ju någonting som har känts väldigt viktigt ändå att de får lära sig och ta del av så mycket som de kan. Nu har ju inte jag liksom... Det är ju svårt när man inte har... Så vad har jag att dela med mig? Men jag har ändå, kan ju ändå dela med mig av det jag har. Och det handlar ju om att diskutera frågor som rör den samiska kulturen. Hur det har sett ut, vår familj, hur den ser ut och varför den ser ut som den gör. Och ja, sådana grejer. Och sen så lite värderingar tänker jag också för oss. Det är superviktigt att ta hand om naturen till exempel. Och det finns en närhet till det och lite att familjen är viktig och så här. Det är sådana saker som man kan ju försöka dela med sig av. Min dotter, den äldsta läser samiska i skolan. Och det känns jättekul. Det är viktigt också. För där får hon ju också ett annat... då får hon ju ta del av kulturen också i och med att hon lär sig språket.
4: Ja, hur funkar det undervisningen på samiska i skolan?
5: Det är ju på distans då. Så det sitter en lärare i Jokkmokk som hon har just... För min dotter så är det ett till barn som sitter i Stockholm som de läser tillsammans och har lektioner en gång i veckan.
4: Hur har det gått för dottern att lära sig?
5: Det har ju gått, så hon är ganska så, hon har lätt för att lära. Men det blir ju, det är lite tråkigt för att hon inte kan använda det i vardagen eftersom att jag inte pratar än och sådär. Så vi försöker lite grann, jag ber henne att lära mig så att vi kan försöka prata lite sådär. Men det blir ju inte det att man pratar, att hon använder det till vardag, så det är ju ett hinder såklart. Men nu har ju hon en brorsa som ska börja i höst också, så nu har jag peppat dem lite så här, ja men då kan ju ni ha ett hemligt språk som ingen förstår och sådär, och då kommer det bli enklare tänker jag också när de kan prata med varandra hemma och liksom det blir lite mer, sen någon gång ska jag lära mig, har jag tänkt.
4: Men det var dottern som var 9 år som man läste en del. Tror du hon skulle vilja prata lite?
5: Ja, det hade hon nog velat, men, och det tänkte jag med, men hon är inte hemma.
4: Nej, okay. Ja, men då har vi svar på den. Vi får åka till Nyköping en gång till senare tillfälle. Okej, men det är inte så att hon har lärt dig några samiska fraser och ord då?
5: Jo, men jag kommer inte ihåg riktigt. Jag tänker inte försöka mig på. Ja.
4: Men undervisningen verkar ändå funka bra då, och snart kanske finns ett hemligt språk bland dina barn då, som inte är så hemligt då, men hemligt för dig och din sambo.
5: Ja, men exakt. Och jag tänker att jättekul det hade varit ifall hon kunde, när vi ska åka upp dit, och då kan hon ju konversera lite med mina kompisars barn och liksom lite så på ett annat sätt. Det hade ju varit kul.
4: Ja, du berättade ju tidigare lite om utmaningar och svårigheter, men du har också sett en del saker som blivit till det bättre.
5: Ja, precis. Nej, men jag tycker att det är ändå viktigt att lyfta fram att jag har sett en slags attitydförändring de senaste åren där man har vågat öppna upp mer kring frågor som rör kanske samisk identitet. Och det är ju så himla viktigt, för tystnaden är ju ett hinder. Och det har ju, är ju fortfarande till viss del, men det finns ju en tystnadskultur som är skadlig. Så jag är jätteglad att, och det är ju inte minst tack vare sociala medier och sådär och andra starka samiska röster som verkligen har öppnat upp för samtal kring de här frågorna. Och där ser jag verkligen en positiv förändring där man är mer benägen att prata.
4: Men när du säger tystnadskultur, gäller det den samiska identiteten då?
5: Ja, jag tänker att det ligger som ett litet så täcke över hela liksom, den samiska kulturen och den samiska liksom, identiteten. Och så här, för att, och det kan ju finnas många olika skäl till det, men det är ganska djupt rotat upplever jag i alla fall. Och det kan ju ha att göra med att man har lidit. Så att den här tystnaden liksom ärvs vidare, att man ska helst inte prata. om saker och ting. Men det är ju viktigt att man gör det.
4: När Petronella Backberg får frågan om en pärla i Sápmi som betyder extra mycket har hon först svårt att välja. Men sen väljer hon ändå Randijaur med motiveringen: det är så fint vid sjön. Alla minnen där har satt djupa avtryck i mig. Adam Karls Johansson för Sameradion i Nyköping på... ja, adressen behöver inte säga.
5: På en gräsmatta i Nyköping.
4: Ja, på en gräsmatta i Nyköping.

Varje fredag klockan 15 hör du Avodampodda, firar podden i Sameradion. Har du något du vill dela med oss, ett grattis, en hälsning eller bara något fint, hör av dig. Du kan ringa eller smsa på 0980 37 22 22 eller kontakta oss via våra sociala medier. Skicka din hälsning senast klockan 8 på fredag så kommer den med i programmet. Det här gör vi tillsammans. Avodan Bodda firar podden.

0: svar på varis.
1: Ja, och jag tänkte, men jäklar, alltså,
2: jag är en släktforskare, men jag är ivrigare på att ta igen.
3: Nu tittar vi här. Då ska vi se, det är min det handlar om. Han är ju närmast. Det är, med, det är jag själv, det är 16,4 till mitten. Och han är 14,5. Han är närmare än mig, då är det jag som ska kasta.
4: Då är det jag.
5: Du lyssnar på Pärlor i Sápmi, ett intervjuprogram för Sameradion. Där vi pratar med människor i Sápmi. Och idag befinner jag, Fanny Larsson Auna, mig i Arvidsjaur. Och jag är vid den lilla sjön som är i mitten av byn. Och här är det några män som spelar boll.
3: Puttar du fram nu?
4: Ja.
3: Är han närmast nu?
6: Är det Hasse nu?
4: Hasse, nej, Rolf är närmast.
6: Ja, Rolf Björklund. Från Karlstad egentligen, men bor i Arvidsjaur nu sedan 40 år sedan. Tillbaka, minst.
3: Ja, det är Roland Selberg det här och jag är född i Kalix. Och varför jag är här i Arvidsjaur beror på att jag har varit officer lika som Rolf och jobbat på K4. Mm?
7: Och jag flyttade hit ifrån Vemdalen och heter Hasse Pettersson och bor på Hansborgshörnet då. Så att det är min son då, jag varit ensam för x år sedan. Då flyttade jag hit.
5: Ja, och ni träffas så. Och
3: det här går i SP, det här går i pensionärsföreningen SPF Arvidsjaur-Arjeplogs regi. Så att det, på vintern går vi stavgång, på sommaren spelar vi boll. Boll, inte boll.
6: Nej, boll. Ja. Bullipull.
3: Ja, så är det. Det är, ja. Därför vi liksom kör det här. Vi försöker ju alltid få med mer, men vi är som ett järngäng som inte, det blir inte så många nya varje år.
6: Men vi försöker hålla igång pensionärerna så att de rör på sig och få lite motion så att de kommer ut. Ja. När vi går stavgång så kan vi vara 25 stycken ibland. Så här kan vi vara 6, 7, 8 i bästa fall.
3: I bästa fall.
4: Ja. Kastar vi ut en var. Det är den som är längst ifrån.
5: Ställ den här över dig.
6: Fortsätt att kasta.
5: Förklara.
6: Jo, nu kastar Roland ut här först.
5: Den där lilla då?
6: Ja. Och sen är det hans tur. Och sen är det min tur. Och efter när jag har kastat så får den fortsätta kastas med längst ifrån.
4: Ja.
6: Ska vi se här.
4: Nu ska vi se vad råkna kommer. Mm.
6: Det, då är Hasse längst ifrån.
4: Nu är det den svarta kulan som är längst ifrån.
5: Okej, okay. Om man vill komma så nära den lilla kulan som möjligt. Ja.
3: Hela tiden när man har kommit igång med spel, den som ligger längst ifrån har alltid första kastet i nästa omgång så att säga. Han är fortfarande längst ifrån, det innebär att han får kasta en till.
5: Okej. Okay.
3: Och nu har han slut kulor. Och nu är det Rolf. Han ligger då bakom mig. Det innebär att det är hans tur att kasta. Får vi se hur det går.
5: Okej, okay, så Hasse han kom längst bort. Ja, och han är färdigspelad nu.
3: Ja.
5: Och nu är det Rolf. Vad är det så?
3: Ja, det hjälper inte. Jag ligger framför henne. Nej. Tack för det. Då har jag minst en poäng.
6: Jag tror kulor kvar.
5: Och är mästerspelaren.
3: Ja.
5: Och det är under hans kast som gäller.
3: Så här. Inte så här.
5: Nej.
3: Nej.
5: Inte med handflötan uppåt.
4: Jävlar. 2 poäng.
5: Och du kom närmast. Och du heter?
3: Roland Selberg. Och nu har jag 10 poäng.
5: 10 poäng. Och det är 13 som gäller för att vinna matchen.
4: Ja,
5: nu flyttar du den här ringen som ni har stått i.
3: Fram och tillbaka. Fram och tillbaka.
5: Är det någon viss längd då som den här ska placeras från?
3: Nej då, det får man placera var man vill. Men den där lilla måste vara minst 5 meter från ringen och max 13. Är det längre, då får han kasta om. Är det kortare, får han kasta om. Mellan 5 och 13 meter ska lillen ligga. Annars är det ogiltigt.
5: Och är det du då som var närmast som får
3: kasta
5: stämma
3: ut
5: då?
3: Ja.
5: Vart
3: nu
5: ska
3: kasta
5: ligga
3: ut den lilla. Eller lille. Jo, så är det.
5: Den hamnar långt bort.
3: Ja, det där kan väl vara en 8 meter någonting, va?
5: Ah, det blev för hårt. Du drog förbi där.
3: Det var för hårt kast. Mm.
5: Hasses tur. Och då är det baserat på förra omgången att du var längst ifrån. Okej, vad ska du tänka på nu då för att du ska...
7: Ja, nu jag ska, för det första ska jag komma fram.
5: Ja. Och så nära den lille som
7: ja,
5: möjligt.
7: Ja, precis. Och då får man inte göra så där.
5: Ja, den kom lite väl långt ifrån. Nästan en meter. Och så roll. Nu är det två som ligger bredvid varandra och ganska nära den lille. Och sen så har vi Hasses som ligger en meter bort. Så då får han köra först då i den här omgången. Oj, men du stötte till din egen.
4: Nu
5: kom Hasse nära.
4: Då har någon talat om att du är bäst.
5: Ja. Ja, hur kändes det här då?
7: Ja, det är än så länge är jag bäst.
5: Och du ligger på 5 poäng, så att nu är du ändå nära en 6 poäng.
7: Ja, det får vi hoppas. Men det är ingenting där. Han har ju 3 kvar, vet du. 2 kvar, ja.
5: Hur bedömer ni här då att vem som är längst ifrån? För ni ligger ju båda...
3: Ja, det är jag. Om man går och tittar på vinkeln så ser man att Rolf är någon millimeter närmare än mig.
5: Jag har som en stående fråga när jag är ute så här. Vad är eran pärla i Sápmi? Vad har du för... Pärla i Sápmi, Rolf.
6: Mina barnbarn. Det är de gulligaste jag har.
5: Bor de också här i Arvidsjaur?
6: De bor i Boden. Men dottern är härifrån. Så de har flyttat med sin make dit. Som är officer på I-19. Så de bor där. Så de brukar vara här ibland. Emellanåt också. Så att de är jättegulliga.
5: Vad är det som är det bästa med dem då?
6: Ja, de är så goda och glada. De är utom när de blir tjuriga förstås. Nej, men de är roliga att göra med. Och de brukar gärna vara med här också och gå stågång och så vidare. De tycker det är jätteroligt att vara med då. Framförallt flickan är Klara. Hon är väldigt verbal. Skiter i vem hon pratar med i stort sett.
5: Så det är inte bara pensionärer i pensionärs...
6: De brukar fråga, vad har den lilla prinsessan någonstans? Ja. Nej.
5: Och vilken är din pärla i Sápmi?
3: Ja, det finns ju många pärlor, men jag har ju fått förtroendet att under 5 år nu leda årsmötet för Arvidsjaurs sameförening, vilket jag tycker är ganska trevligt. Och det brukar avslutas med antingen lappkok eller också kaffe och mackor. Så det är väldigt trevligt och de är ganska fogliga på årsmötet.
5: Vad är det som är så trevligt med det då?
3: Ja, därför att de är så pratsamma och de måste ju tycka att jag har gjort ett bra jobb eftersom de ringer varje år om jag kan komma. Det är snart dags, kan du komma? Ja, det är ganska trevligt det faktiskt. Ja då. Sen har jag ju liksom en dotter med familj liksom som har stuga uppe i Kvick också, så att det är ju också en liten pärla. Så är det.
5: Och Hasse, vilken är din pärla?
7: Min pärla är ju min son och hans familj. Då, för det är de som lurar mig. Jag bodde 10 år i Vemdalen när jag varit ensam. Då. Så fick han en lägenhet ledig på i restaurangen där. Då. Och då frågade han och jag ville inte, eftersom jag kommer från gnällbälser så ville jag inte tillbaka åt det hållet.
5: Nej, vadå då?
7: Nej, jag vet inte. Här är det ju, när det är fint då är det fint och när det är vinter då är det vinter. Som nere i Västmanland där är det ju bara blött. Mm. Annars jag trivs bra här uppe och det är väl det.
5: Men det är din son som är din pärla. Vad är det som är så bra med honom?
7: Ja, men det är ju... Jag har en dotter också, så att det, men hon bor kvar i Västerås. Och det är ju i alla fall 100, ja, nästan 100 mil. Så det är ju...
5: Du har hittat din plats här.
7: Ja, Precis. Jag tycker det här Arvidsjaur är något speciellt. Och sen när jag åker jag med min fyrhjuling där.
5: Så du har hittat aktiviteter och du har hittat, ja, du har hittat din plats här?
7: Ja, jag är med i SP. Jag var med i SPF i Vemdalen också. Eller Härjedalen som det heter där. Så det var ju bara att kliva över när jag kom hit. Så det var inga problem. Och varit accepterad på en gång.
5: Vad fint. Ja. Tack.
3: Ja, du knallar förbi precis.
0: Nej, det gick inte.
3: Jag är färdigt. Du har en poäng, Rolf. Ja. 10, 8, 7.
2: 7 har jag.
3: Men jäklar också. 10, 8, 7.
5: 10, 8, 7.
3: Jag tycker mitt liv.
2: Såg du när han slog ner där? Det sa bara puff.
3: Det säger jag inte för att jag leder.
2: Nej,
3: men...
2: nej.
3: Ska vi ta någon gång till? Ja, vi gör det.
2: Ja,
3: vi gör det.
2: Sen måste jag åka hand.
3: Ja, jag menar den.
5: Du har lyssnat på Pärlor i Sápmi. Ett intervjuprogram för Sameradion där vi pratar med människor i Sápmi. Och jag på plats.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Tony Ronald med Help, Get Me Some Help, och detta rop på hjälp, det kom redan 1971. Medan från 1982 så hade vi Sunshine Reggae med Laid Back. Country Joe and the Fish gjorde I Feel Like I'm Fixing to Die Rag från 67, och Charlene då I Never Been to Me kom 1976. Nu ska vi ta oss väg med Povel Ramel på en sjöresa. Det kommer att gunga ganska ordentligt till Curaçao, som vi säger. Ja, en liten plats. Det är faktiskt en ö som ligger strax norr om Sydamerika. Men den är holländsk. Eller så här står det. Ett autonomt område inom konungariket Nederländerna som utgörs av en ö i Västindien. Och namnet, ja, jag tittade på det, det ja, jag vet inte riktigt var det kommer ifrån, men på ön så uttalar man det lite annorlunda. Det uttalas på vad som kallas för Papiamento, som är ett språk som talas av de som bor på Aruba, Bonaire och Curaçao. Och det här är då... ja, en blandning av portugisiska, spanska, nederländska och engelska tydligen. Ja, då har jag fått lära mig något nytt, och det hoppas att ni också gjort. Povel, ja, han sjöng den här låten redan 1960.

0: solo, tagging ango.
1: Sam Blas, Chimidala, bring a hit, Sam Blas, Chimidala, sling a hit, Sam Blas, inte vänta så skynda på. Mot Curaçao, mot tagging ango.
0: Hattidillari, hattidillari, hattidillari, hattidillari. Dock är vi ej först med vårt brydda rop. Låt vara vi gynga i 19 knop. Berömda män ifrån länge sen. Jag ser dem i andan om allihop. Jag ser hur de svärar vid varsin logg. Från Whisky da Gama till Kapten Grogg. Och Columbus röt ur historiens skägg.
2: Ge fan, jag stör mig, jag staplar det.

0: la solo ta gungango
1: samba venga in samba
0: vår destination är en hemlighet vart vi far vår herres allenast.

Alvis Hansson här, min greve av Luxemburg. Ja, hon har ju faktiskt sagt att hon tänker trappa ner lite grann, eller ja, hotat med. Det är många fans som kanske tycker. Men det kan väl också vara skönt att få tänka sig en stund utan turnerande och vara ute och flänga och fara. Det är fler än hon som har gjort det. Tova Karlsson njuter ut av sitt otium. I det att hon ju då inte är ute och turnerar lika mycket. Men här har vi henne i alla fall, Alvis Hansson då, i en inspelning som kom redan 1968. Och före det, Seals and Crofts med Summer Breeze. Den där sköna grejen ni vet som kan komma på sommar. Lite ljummet sådär, från 71. Och Povel Ramel gjorde hon Måste vägen till Kurra så gynga så. 1960 kom den. Loggins och Messina är det vi ska föra nu. Det är en låt som heter Your Mama Don't Dance. Ja, året är 1972.

Ja, det här är realism. Så det brakar om det. Bruce Springsteen som beskriver sin egen tillvaro egentligen från ursprunget. Den är från Delaware, ett ganska industrialiserat område. Ja, det finns vackra delar av den delstaten också. Men framförallt nära Manhattan och på andra sidan floden där så är det väldigt mycket industrier och järnvägar och hittan och dittan. Det har ni sett som har landat på flygplatsen Newark någon gång och tagit er över till Manhattan. Och den här inspelningen då, när kom den tror ni då? Jo, den kom 1980. För helslaget, Kalle Julabo, Eberhard Julabo var också med i Livet i Finnskogarna som de spelade in 1961. Och Loggins och Messina, Your Mama Don't Dance, kom 1972. Men efter att ha varit riktigt proppade här då med det här realistiska, den verklighet som Bruce Springsteen valde att beskriva 1980, så ska vi istället ägna oss åt mer uppdiktad saga och dikt som gav oss spänning på den vita duken. Särskilt vid den här tiden på året om man hade sån här Bond-festivaler på biograferna. Och jag tror knappast jag behöver presentera låten, men efteråt så kan jag ju ta och läsa upp det här uttalandet som filmbolaget som gör James Bond-filmerna faktiskt var tvungna att gå ut med för ett tag sedan, för att det blev sådana ryktespridningar om vem den nya James Bond kommer att bli.

Ja, man kallar dem för supergrupp, Salt och Peppar, med Mikael som han kallar sig på plattan här. Men Mick känner ni honom under namnet vid det att han då sjöng i Tom, Mick and the Maniacs en gång i tiden ihop med Tommy Körberg. Ja, det här var ett band som gjorde en inspelning, en live-inspelning på Alexandra i Stockholm. Det var Bengt Palmers som var med och producerade de där grejerna, och så blev det den här låten som de drog med sig ut på bland annat turné. Det gjorde de både i England, USA och Mexiko. Massa tv-framträdanden. Och sen sägs det att delar av det här gänget också var med i Klabba av Geijerstams, där Opp och Poppa på Skansen, då det begav sig. Den här Vinden ger svar, det var, när kom den då? 1900... jag får inte sitta och titta på fel papper där. Vinden ger svar kom 1970. Och så Cat Stevens, Peace Train från 1971, och Shirley Bassey då. 1964 gjordes filmen Goldfinger med Sean Connery i huvudrollen. Och den tuffa skurken där, kom du ihåg honom? Oddjob, mannen med hatten som hade ett brätte som var vast som, ja, en knivvast var det. Ja. Och som sagt, alla väntar fortfarande på vem blir den nya James Bond. Och filmbolaget gick ut och sa i ett uttalande att the search for the next James Bond is underway. While we don't plan to comment on specific details during the casting process, we're excited to share more news with 007 fans as soon as the time is right. Och det låter ju tjusigt. Jag tror inte folk nöjer sig med det. Ryktena fortsätter säkert. Nu ska vi vidare med Rare Bird och Sympathy. Now when you come-

Walk on the Wild Side med Lou Reed. En inspelning från 1972. Chips var det med mycket, mycket mer. Den kom 1980. Och Rare Bird med Sympathy kom 1969. Nu en låt. Jag vill bara säga, vad har Marve Flexnes och Harry Belafonte gemensamt? Jo, det här.

Martha Reeves tillsammans med The Vandellas, och låten heter Nowhere to Run. En inspelning som kom 1965, och Forever, Roy Wood, det var från 73 det, och här är Belafonte, ja visst, han och Marve Flexnes Deo, Banana Boat Song från 1956. Ja, jag undrar om det är därifrån som Rolf Esenlund plockade där han stod och ropade. Nu ska vi till Woodstock. Året är 1970. Matthew Southern Comfort. Ja, festivalen hölls ju året dessförinnan. Det är många som tror att den hölls på våren. Men det kan regna även i augusti. Det var en riktig kletig variant där. Three Days of Peace and Music står det på den stora, fina, färgglada planschen som sattes upp med en gitarr, en gitarrhals och en duva som jag förmodar kanske en fredsduva då. Den 15-17 augusti nära staden Bethel i New York. Det var där man höll

Det är ju då Secret Service. Ola Håkansson är en av killarna bakom det här gänget. Det är oftast honom man nämner, men jag tyckte det var roligt att plocka fram just Ola Håkansson här, för att vi har ju honom i så många andra konstellationer här i P4 Plus. Ja, först och främst som honom själv, men också då Ola and the Janglers, eller också som Oson Norell Bard, denna låtskrivartrio där Ola Håkansson är med som namnet eller pseudonymen Oson. Och Susie blev ju en jättesuccé, och det är då, vad har vi för årtal på den? Det är 1979 som den kom där. Marlene Dietrich, ja, det är inte hennes låt från början, det har jag också berättat om tidigare. Lille Marlene sjöngs in utav en dam som hette Lalle Andersen, som sjöng den på platta, och det var den som spelades i skyttegravarna. Så att båda sidor hörde den, och den blev mycket populär under den stund då man faktiskt höll sig borta ifrån kulorna, om jag har förstått saken rätt. Det här var 1960 som Liv Marlene ändå valde att spela in den. Och så Ove Törnqvist har vi också hört här med Näcken, som kom, vilket år var det då? Det var lite tidigare det, va? Ja, 1981. Nej, lite senare faktiskt. Ja, Matthew Southern Comfort hörde vi först med Woodstock från 1970. Många gånger när vi talar om Irland och Eurovision Song Contest så är det ju självklart så att man pratar om Johnny Logan. Men låt mig plocka fram en annan person som har gjort väldigt bra ifrån sig på de här grejerna, och det är faktiskt en textförfattare som heter Brendan Graham. Han är den som har skrivit sådana här låtar som Rock'n'Roll Kid som vann 94 och The Voice som vann 1996. I mitt allt detta så dök det upp en annan låt som Rolf Lövland skrev. Ja, ni kanske kommer ihåg den låt som Rolf Lövland hade med tillsammans med. Det var väl våran egen, vad heter hon, Åsa Ginder med, spelade också i Secret Garden. Från början hette låten något så enkelt som Silent Story. Men så fick han då texthjälp av Brendan Graham, och då blev det You Raise Me Up. Och den finaste inspelningen av det har väl egentligen Josh Groban gjort 2003. Och med den tackar jag för min sändning här och nu, och önskar er en trevlig dag vidare just nu, närmast med ett musikval gjort utav ingen mindre än Magnus Carlsson. Hej då!

0: Pi romani, agis nai kod la comunicatura, vat kod la informatör, te penas, katari politika, katari kommunera, katari penas myndigheter, te bir inte janavri te resen kailerom. Nai kod vas, so biril te resel ande kailerom. Sar biris te kapise romesko intreso. Agis hasaren, but rom, opachamo ke nai, ke chi hacharen, ke ship chi hacharen, chi janente ginaven kod informatia, so del pavri, so burgen lenande, tanda kod but rom hasaren kod informatia, so si but vas.
1: Jek cino pushipe kama v palpale te javka e kodo so pendan kasko responsibilitosi kodo te paruven kado so pendan so vazdano pre romengi situacija. Pen mange kaskoj.
0: Palamuri e temeski. I struktura so si lensi ek penas ansvar sar so pendelo švedo. Le romsi al, vaduli me ek nacional minoritet.
1: Ale čakam de demokratično temtra i sara sa i slobodija si je romente žant dempingo glaso, kade ke o tem das leko do, a je romte na žanat dempingo glaso, sar si temesko.
0: Kele, a djez bud rom, či pa čampiando sistemo. Najko do pačape, sar so trubundon tavel. Anda kodo dikav baro riziko ke but rom so trumundonta velengo glaso ande ande ka di politika sara djez alpe telena ande te ja sa adjes ka ele rom te pushes so informacija pa politika so jalpa adjes penaftminge oktobar de sinjava des procenti penna ke ci janen
1: na istu ke Marion Vida anda ci vorba ando radio romano adjes
0: na istu minge
1: to me shundan so penlas opurano romano aktivisto kai ker das buci per doberš e romane pushimaton sapa kada leberšesko alosari pe velko a kanaxia me je ka vergosto kai sita velkate te vorbia mensa
2: ja maskale rom si kade ke vorbin romane si but romane dialektura numa universi cade per el peque vi è shib avla paro te vorbi lo manuska na ci vorbi da sra sarcino no defo vi ser velkomen her til Nenad Pavlović Nenade dobrodošao velkomen
3: tak so hens mi ke va trebi som ni kalar po mai a našo ringer po sonkar vi è vener ok kolegor med Lelonika ok deva trebi som joj harsmo stor med ero vila jedna prota Mm. Och svara på deras frågorna som ni ska ställa till mig.
2: Ja, men det är bra. Som du vet, det närmaste valet nu här, det blir den 13 september. Så frågan är, hur är det med dig själv? Är du intresserad av den här frågan eller valet?
3: Det är så här, jag är inte intresserad, men jag vill faktiskt, om det finns en parti som, är, som vill att hjälpa folk som behöver hjälp, till exempel de som står liksom, lite med dåligt lite, kanske ekonomi och så vidare. Jag är inte så mycket medveten med valet, vilken är den parti liksom, som hjälper folk som behöver hjälp, liksom, som gäller ekonomi och så vidare. Men jag vill gärna att den parti kommer att vinna som bryr sig om folket som behöver hjälp, liksom ekonomi och... Också till exempel det kommer flera anställda folk som jobbar till exempel på sjukhuset att det är kör till exempel på akuten och man anmäler sig till akuten så man väntar flera faktiskt timmar att kommer de att hjälpa personalen, folket som behöver hjälp så jag vill faktiskt att de ska en parti som ska satsa på att anställa lite mer arbetskraften att hjälpa folket i vården till exempel och så vidare.
2: Så sjukvården och ekonomi, det är det som du verkar väldigt intresserad om. Så min fråga till dig är hur tänker du skaffa dig information om detta? Vilken parti står för vad? Just du nämnde nu just ekonomi och sjukvård. Hur skulle du reda på då vilken parti står för mest för den frågan?
3: Om det står parti som heter social, socialen. Mm. Så det betyder den parti som ligger på socialen som de bryr sig om ekonomi. Mm. Så jag hoppas att de kommer att vinna kommer fram. För att idag dagens läge, vad ska jag säga, livet är kämpigt med skatt och så vidare som de drar till oss. Vi som är fast anställda på kommunalen och så vidare. Så vi vill gärna komma med en parti som vill att hjälpa att sänka lite skatt och så vidare. Att vi ska, eftersom vi jobbar varenda 8 timmar om dagen så de ska tänka lite på oss. att vi har lite där liksom hjälpen.
1: Det här är dina åsikter. Vi på Sveriges Radio håller oss neutrala när det kommer till demokrati och politiska frågor. Så som andra partier kan också ha de här frågorna på sin agenda som du lyfte här. Ekonomi, vård, mindre arbetstimmar per dag. Så vi tackar dig så hemskt mycket att du pratade om det här, om dina åsikter med oss i Radio Romano idag.
3: Tack själv. Jag vill hälsa Radio Romano. Ni är jätteduktiga och bra och det var trevligt som vi samlas här på Stadsbiblioteken i Malmö. Ni har en stor hälsning för mig och vi kan kämpa och gå vidare allihopa här.
1: Tack så mycket.
3: Varsågod.
1: Ni hörde vad musikern Pavlovich Nenad sa nu. Och Ajesame Samkate Ando Radio Romano. Ando Radio Romano, velko ame samande Stadsbiblioteca o Radio Romano si kate. No kade ker jol pekana same live. Kade si amensa perdo manush avile te malajon amensa dikas vishavora avile. Ai amensa sasta vel yek Romano aktivisto o arif. Kai site vorbi amensa pa alosari pe ages. Numa dikas kevove nai katepashe feri jukaras jipun delandre o arif te penela menge peske gindura pa kadale bershesko alosari pe jaka na kvelko saracares tusos shundam katare rom kate.
2: Zores interesant no ake avilas o arif akna lasamen bodasamen kai o arif. Arif te ovesa sto baktalo shukararan ko amaro programi radio Romano.
4: Itumen da istoya. La chudivet mege.
1: Amai pashe.
4: Ja.
2: Ο Άριφ αυτό ήταν ο γεκ ακτιβίστα, ρωμανό ακτιβίστα, πατριώτα, σαν ο Μαρέλα πέαν, το μάλλον είχανε ρωμανέ τσασιμάτα. Άριφ, πένα με γεκ ήταν ο κοπούτσι με ο άλλος, αρήπε ο γλάσανε, πρέμαλο τλό μίσλενε, σαν του χαλεβέ, σαν του δικαί κοντοβά, κόμπορ ήταν ο βάζνο, τε τζάλπε τε γλασίνι είπε.
4: Να, με αυτοί μάμα, με σοκατεκή μάμα, είναι ο... Огласане о Сарајпе ани шведска си то бут импортантно. Те азда е ромен, амаре ромен, етернер ромен, и ни е пурен ромен. Те дика соја мари бути, и ни кола ромасија, и ни саве ромасија. Дали о политикајне какерен амаро пучибе казден управ, те анел неко риксниво, или амено рома, те азда амаро пучипе терика. Значи
2: Ариф пена ми е сар туа раке информација ке да на копиучиве о ало сари бе си бут партија кана на манганије како ронавте пена ами ам неутрална на ичерника се рига кате ама сар туа раке информација кај ја јако социјална медија јако авера тана сар сачерето
4: на мекол коро ме адикара вјек тикток индоте си бут амаре рома со Беша, сеаме бут рома котари бороз управ, ани шведска нурт шведска, ви сеаме на кате, ани сконе о рома, ама информација ра келпе ко тикток, значи ко тикток шај мужина те кера бут баре теме ини дискусије.
1: Но ма си ви кавер социјална медија, кај ома ну шајте родел информација, најфери тикток. Ai, bizis tu andeka di informatia suara kes pe sociale medii? Är du säker på informationen som du ser på sociala medier?
4: Pff, ja, om vi ska ta det på svenska så det blir...
1: Sjär vorbis romanes, veri, ja. Kritik.
4: Ja, vi kan ta det på svenska också, det är inga problem, du vet. Ima jag har bott här länge här i Sverige. Så.
1: Sargames.
4: Men, vad heter det, den informationen, du vet, som man ska ha, du vet, till, inte till, alltså till alla romerna, du vet. Det kan man finna den mycket lätt, du vet. Mycket lätt man kan finna den. Men man ska ha en sån, vad heter det, en skäl till detta, du vet. Och lyfta de frågorna.
1: Hur menar du?
4: Jag menar så här, du vet, som jag sa i början, du vet. Är det någon som ska prata om oss? Eller är det vi som ska prata om dem? Och de här, och den informationen. Väldigt känsligt, om man ska säga så är det, du vet. Då blir man betraktad på ett annorlunda.
1: När du säger vi och dem, vilka är det?
4: Nej, alltså vi romer. Mm. Vi romer och plus, självklart, svenskarna också. Vi har mycket, du vet, vad heter det, här i Skåne, i Malmö. Är det typ alltså romano radio
1: och då intrego svedo si perdo svedano raka i traina do svedo.
2: Arif, tu jan bute romenca ki kupa družine to lenca jana vena. Sar tu samo tanto to ko se chai. Sar di keno romako alo sarbe. Mis ne akva bes ko ven butro maso ka janta ne te alo sarem te glasinenta ne akva bes 2006 ko 10-30 septembri.
4: Pa akva puči beso puče tu sito but importantno, znači e purenge opure mora da te azden eternen i ne bud važno si to kaj amen kaj živnjaka teki švedska kaj si amen pravo mora si am te glasanja jeka partija kaj odija partija normalno džana pe koja si toj
2: ja. Svako odlučenje koja partija omangla te glasina ovsa sto buso jedna menca avdo avdija kaj te a kada menđa podurama reprograme ovsa sto su jedna menca okay.
1: Tak,
4: najstu menjeno.
1: Velko kada lesai las jek muzika ki pausa ke amende avilas vi o Lelonika junior kai site cirdela menge kusa peske studentura kai kateja mensa ta ven bachtale shavale
5: ta ves bachtali
1: no shai shuna seksera gili sar tu bushos pendem cho ana vale pentu
5: pendan mishtor lelo
1: ai tu sar bushos
5: benjamin
1: perfekt då kan ni köra på grabbar.
5: Aj.

0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali. En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio Apissa.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Don Guldala podcast av NRKS.
2: Jesus.
3: Mhm.
2: Son. Son brugo i chovlov.
3: Ja, bara Charlie Berron. Ja, NPC.
2: Ja. Wow, cocktail dot.
4: Det är väl gashil muhtin. Och att chota ett olmoit guldalit. Alltså.
2: Hoi, Molaristen, jag datla Jorre. Ja, måttes, ni vore måste ha många, och du många kan leka dackar rekta nejetså jalinisson. Ja, mån lav han dackar nejetså lagars nejetså, men la, måna lej se då, mille dackar dolvas handyman, genal barbecue såsa jag vållag av kalemaskapanen. Så, och ni mån sida detet, just mat av leket gåpacha. Utnars gåsel, som är skott så jag där matet veket ditt mov gana ditt jorrad av. Den går sån, en hos dig, kjer över rålajt, jocka bejeve. Boris båtem, sanna.
4: Gitt då, svåta stanna och rått.
2: Mån sida av han, hoppas då att vi hittar dina våstak. Så månån lär någon hoppelig skottjallvisa, Donny. Okej, men våra slä.
4: Mun lav kolmon ohki tal.
2: Kostola.
4: Mun pata jok mohkies.
2: Meit parka.
4: Joo, mun parka ällo suhtarin.
2: Viena jälle vuollaga.
4: Jak tak tais. Mun ikä juka vuollaga ja ikä juka viina. Tämä on tiideri mun ihkuu. Ja bubbel.
2: Bubbel. Bubbel. Ah, nice. Okei. Mato gos gruvit muotta vuojain.
4: Mahtav ja mahtav. Mun hetto.
2: Oh, okay.
4: Ja, okay. Ja, mahtet ja mahtet. Googla ja YouTubea vilken.
2: Mhm. Word. Favorita, astå jag då jag med?
4: Oh, mun är ändå all om ett moliko där. Moliko, olko norrot, Härjedallat, Ratna i seken, ja, Jotos i seken.
2: Nice.
4: Mm.
2: Det, lämmojnan görre, Donny.
4: Mhm.
2: Så. Med lidje farra valget, jag går dorsjo nissona segen bergat. Jalle, dorsjo olmoj segen bergat. Ja.
4: Oj, där till och med allergi. Nej men alltså, må ni vet det? Nej, alltså må mjölas aldrig såtas bergat olmoj segen. Kommer man har jag namnat sig.
2: Ja.
4: Bara aj, den är såtas bergat, alltså nissoni segen. Ja. Att det inte går akta båda.
2: Ja, så vill. Ja, man... Jag kommer att lägga valgen nissen i segen bergat. Alltså dorsjo nissen i segen bergat. Men i det där leddakar, momelas leddakar special connection. Alltså nissen i gaskan.
4: Ja, jag menar alltså, nu har
2: ja. Ja, så lägger han gaskel. Går du lägga domelas leket nissen dana eller så utan? Jag bergat. Olmo i segen.
4: Nej, men alltså man lägger han bara skaddam. Alltså sia segen.
2: Ja.
4: Så munnille äkeva det går om luontolas.
2: Ja, i så vill.
4: Ja, väl alkor äges. Det här mål också. Kappas olmo ja nissuna kahtin muista. Men inkos tunkka vajet skoulov ja lohkot joita. Ja sadat ohpa didjien vai.
2: Ja.
4: Vai joita.
2: Okei.
4: Okay. Tämä liikin rikko olossa kuti jaulintau munni.
2: Väl dosu tunni?
4: No joo, men tämä tietysti kun moni niitä te. Ja det mun vahtja rätna dita jävlin. Nämen galdon galka parkat vahtjoi.
2: Jaa. Wow.
4: Men massa mun mielestä manna puolakin tal.
2: Ja.
4: Tal olmolle ham harjanam parkat muina. Det kun isson. Ja dalda ei voi niin aso sieradusa. Dalda ei tahki sieradusa. Mia gaskan. Så tälle riksvuotta. Tälle riksvuotta.
2: Hallo dalla nam borre.
4: Ja.
2: Välä. Mannen ton olka ei parkat alo suitun. Mannen voli ton dav.
4: Nej, men min nekko läge var rom.
2: Och jag la.
4: Ja, må vet ni att jag bara patsoj.
2: Ja.
4: Eller min nekko är jag rom. Bara patsoj.
2: Ah.
4: Mm.
2: Åh.
4: Nej, så jag där olmo lite gå harja namn där. Alltså mot din. Oh. Men gå min lite varen. Det var mot din skolka till dig. Gå där i båt i min, alltså veckan. Kula! Det måste skolka till dig. Kula! Vart du går stånd? Vart du tampo ankajt? Jag där bara... Okej.
2: Okej.
4: Ja. Jag var bara, ja, men därför. Då bara, ja.
2: Ja. manliga goda. Da manliga goda.
4: Ja, nej men som vände och gärt alla säger. Ja ja, mot det där bukti tampong att jag mot det där jävla. Men vad är allt otiv? Ja, man bara, åh, då ni visam. Eller då ni dåstam.
2: Mm, lol da. Hohoj. Lägg oss garsel och gjorde respekt av daven jag kommer ja faktiskt dakad av.
4: Alltså alkohol, yes. Ja. Det lägger alltså vi garsel. Man har detta, man vill se mig geura, det går bara till olma.
2: Ja.
4: Så det går gå med våra måttavågarna. Det man heter vattnet, gepp, måttavågarna.
2: Och ja, hattogus.
4: Ja, men man har ju nacka, alltså man har ju läst mig ollo geura, eller man har ju läst mig geura.
2: Nej.
4: Ja, det man hittar av ajadalla att vi är nere på boja. Man är mahti valde timna dait raatiest ja vaiht njolka pajas.
2: Åh.
4: Så man har ju hittat birra vodget.
2: Shit oss.
4: Ja, men då tar man läst mig båda gitt.
2: Ja, okej.
4: Ja, men vi har målet typ sen mig ulmaj.
2: Ja, så vill. Ja, nej. Då lär jag om ej. Asche. Att någon tänker att den här to leker ett geura, ja det är här to hem. Ja, har jag delat? Ja, sälj och tolv. Ja, många av dem har toxic trait vi vet inte vilka av gått ut av. Att man jakar att man har samma geura gå allmöj.
4: Ja.
2: Alltså, många av dem har ju då sagt att det är sån, nej, vad har man matat mig låg inte av?
4: Ja.
2: Då är det noll stress. Man har samma geura gå då. Man är där på då. Lever i malars av.
4: Nej men då blev man jag måste ja. In. Jag så måste man gärna vi sen bara. Okej, okay, nej men man är nacka då.
2: Okej. Never mind.
4: Ja. Men man jag var så ille oj. Alltså Olle blev aj, alltså då aj vet du igen.
2: Ja.
4: Just jacka då nacka. Det där nacka.
2: Leda. Ja. Lä gör det då. Ja, mina dockar, man inte det gått all doing när bara mina hur dockar ja, med lä konkurrensinstinkt.
4: Mm.
2: Man ber aja dala av, okej, okay, det lägger gäller boddos. Man går gå på sig dit. Man skjuter vid och fuck you. Så det är hatt och ber gatcha lite.
4: Ja,
2: lägg oss alla namn
4: då. Navla och aj munna, ja. Alltså, det är live här varje, för det är ekko. Man har inte hittat vås i dit. Man har inte där mat av.
2: Ja,
4: ja det skjuter vi här, det går pressa.
2: Ja.
4: Alltså just man är där bjärgig. Det där jacket, åh, nissorna är mat i dag.
2: Ja, lägg han dav. Okej. Okay. Munna gör det. Med lite färre våldet. Jag går med divna väsop. Där går med jordakap. Jälje. Divna nissorna jag allmöj rålajt lån och dala.
4: Alltså att han rullar ju svårt att skratta lite målsåt.
2: Ja. Lite han.
4: Ja, att allmöj galgen skratta lite tack. Att nissorna bara går ut. Alltså där.
2: Ja.
4: Jag hade där beräckta. Allmöj gott. Det går jocke baby. Torgi, bjöpmöjtrusti och gachlaib och gachki och...
2: Ja, i så vill. Det är nissorna. Lädda kvar.
4: Ta båt i hejma i väldigt i soffa. Alltså man har ju...
2: Ja.
4: Mela gachlit börja båt i hejma i väldigt i soffa.
2: Ja, bejälligt.
4: Ja, gachlit går nog bjöpmöjtrusti.
2: Ja. Man sida av är gachlit av. Man har också varit nissorna lite... Ja... Ja, då ligger jag kom chill.
4: Ja, man har man där jacka.
2: Men man jacka ligger jag kom hostalos där är allmö där.
4: Mm.
2: Mm. Då ligger jag kom svartas.
4: Mm, ja, inte man väljer där borde.
2: Ja.
4: Då går jag lite gott.
2: Ja, man nej. Ja, man ser det jävla att man så ett tal matar läcket vehim maskulina lars.
4: Mm. Ja, men alltså man har mejl över det går om det. Att
2: ja.
4: Man är ju kvast det kan ni... kjol.
2: Nej.
4: Vad är klänning? Alltså där man är så abtjö dacker byggt sig. Och lik och vattnet bovsöjt och trodde jag.
2: Ja, i så vill. Man regade det runt i min.
4: Mm.
2: Jag bara gör så att det är väg i doppe. Jag mån jacka mån ligger prinsessa. Jag gav jag gav i rosa, tjovla, divnada, krona, ja, whatever. Hur diva. Ja, det är gjort i... ja, det är svårt, nej. Jag hade du ju ber revdat av.
4: Mm.
2: Ja, det satt ju dockar bortsarna ett så. Ja, inte sminka där, jag inte eller våp där ett vad jag spelar ju fotboll och jag dovde av. Ja, dörtla dagbalars. Men just mån ligger tjockna om tjovlov. Tjovlov, ja, det ja vad som blir rädd av svånan. Det är lite olmål jag läkar mig in av.
4: Kanske är de på länge min typ. Kanske är de manna min. Alltså typ läcker om man har min fest. Alltså festa i varje.
2: Ja, det är han då. Valla dala går man ju åt i doppes jag stadar. Det är man skjuter om dackar nejet så nejet så vill.
4: Men man har inte gått Adidas på så i dappet. Vad är det du går stav där levi?
2: Nej, man har inte gått stav där Så lä sån går den samme biken. Det lä akta våkeläket ni sån. Ja, då när hon gör att jag ska då lär sig att dovda av. Ja, då när staden, det är lite... Ja, jag ska laga. Det är lite sån, ja, då när hon leker att jag typ lär sig sån. Ja, då när berg och rum jokkmåken.
4: Men alla man har vunnit var så typ jokkmåken, då är det ju vackert mycket på oss.
2: Ja.
4: Jag tänkte gå berås, det är lite gå dab alla spjutas.
2: Nej.
4: Men om man går våld av staden, typ julevoj.
2: Ja.
4: Det har man hittat på bjudet insight. Alltså, Donne har min dock i vajtet. Alltså.
2: Nej. Okej. Okay. Månad vill göra det. Med Ligi förra valet. Jag och Donald familj går det är gåsak dopt och utbilda saker där. Jalli, familj går det dina små vajt dag och ställe.
4: Men jag har redan uppat.
2: Ja.
4: Alltså... Muhtin man han riikko topto i birra saakat et. Men muhtin lämna tai vaivi. Muhtin lämna bara suottas.
2: Ja.
4: Alltså suottas i birra saakat et. Och inte agev nav tjeka lit topto i birra.
2: Ja.
4: Men det lulu i ahke et ikua se kajot topto i birra saakat et. Ja. Men typ jos le hojien vai aavon.
2: Ja. Lego ston dobedom att godom bajar sade topto i godston att i lämna av Ollo Sadje dopt och utbilda saker.
4: No, alltså.
2: Ja.
4: No, men jag måste ha vojnat varje dag om man lever så Ollo bärt sig i Ollo i sig igen.
2: Ja.
4: Det är att ni aldrig vågas komma under mangen. Det är det att han går makt i rappa till en epia saker det dopt och utbilda.
2: Ja.
4: Ja, det har mer så jävligt mot din. Alltså mot din bärt sig bara. Åh, oh, sådana rätt nog så att jag ska ta under mangen. Det är mer torsk och darpa skoter i birra saker. Det är inte bilen. Det är min matte bete att det blir rajsaka ditt.
2: Ja. Då blir hon borre.
4: Ja, så.
2: Man är dörd att männen då bara är bara saka ditt då tänker bara ganska nysa.
4: Nej. Man är dörd att
2: nej.
4: Men jag tänker att jag är där och undrar just bara saka ditt upp då i birra till exempel.
2: Ja.
4: Kolli. Då så bara jag typ alltså gå ut till skolmos.
2: Ja.
4: Man är ahka vad man är det.
2: Nej, man är det. Då är det bara gott allvis. Nej, valla... Don... Ja, don barka om allo sojton. Valla... Don... La ej... Oive sami norra.
4: Nej, man är väl dalla.
2: I?
4: I. Dalle, man är maddiga ägge rajes, men hejtid, det är säkert.
2: Och jag sär?
4: Ja, näljer ägge.
2: What? Valla, don la laka.
4: Man lär om.
2: Don lär om den. Ja, min lärde att vara säkert.
4: Nej, men det är några i Sami Norra i organisation och Sverige Belen.
2: Oh, ja.
4: Sen med det typ Norrvåna Belen.
2: Åh, oh, ja. Åh, ja. Oh, ja, det man då. Man är alltid då doppe.
4: Nej, men alltså, måste lära mig mer alltså reoda ditt värld av. Eller Sami värld av gått ut.
2: Ja.
4: Ja, det man lika giv, alltså några i autosparagat.
2: Ja, jag så vill. Men nice. Ja, går du chatta i då nu över?
4: Nej, men alltså det var sånt bara chatta i nu.
2: Åh, bara chatta nu.
4: Nej, men det var där är man aj i milta det. Ja, men man lägger ner PN i sig igen. Ja. Ja.
2: Var det då var så damlack om över? Legos Jakob Gosla allige på läcket och jag är samman gå ja står sebrodagan.
4: Nej men alltså nej, men jag är inte.
2: I?
4: Nej, men jag ska till Karselab. Åh,
2: gå nå.
4: Nej men jag ska gå sap med när det går unni.
2: Ja.
4: Det här divna det går dopp det jag gärna då jag kan ge det tjojko ditt.
2: Ja.
4: Nå daga inne. Jag ska stå upp sebrodagan. Tähän Mario SM on ollut perusta.
2: Ja, levein av kutladon.
4: Ja, men precis.
2: Ja, iso vill.
4: Alltså mun jahkau, tälle bere mun uskulmistal, mun jahkau, että kun vuonna ja svierikas ei brutakaan, tälle vaivi porrottu aivi, että kun nissun.
2: Ja?
4: Välä mun jahkau, että kun saamien ulmoiselle, että kun härjana maakin tälle kaunin avorlo, kieura nissuna.
2: Ja? Du, mun, da mun ei aja dalav, ja? Okei, så, godon javla da.
4: Okei.
2: Okej, vad då?
4: Men kolla kon där. Telefonen ringer Olli Saike varga.
2: Men hon jävlar att Donna är
4: ja dalla mon leva i sadja stars auto mia kjeltin cirka kjeltin.
2: Girl. Och dele dele när vi målar så tornar dakor busy woman.
4: Nej, alltså det mun eller åt. Och vad då? Alltså hon tal hon ni mon nu radjam chokkari tolkos chokke det där ringi. Kolla mitä mitä kävi vaan men alltså mun ju tietää. Mara mulle putojon.
2: Oh. Oh, valla. Wow, cocktail dot.
4: Tällä vi gashil muhtin och att chota ett olmoit kulda lit. Alltså
2: lego.
4: Ah, kommer det ai norra nisson.
2: Ja.
4: Jag kan kalla att chota ett olmoit kulda lit.
2: Oh.
4: Tällä står här ställos.
2: Mulla var så dam att olmocha alltså gosto mon love. Mille jag sa med Bajege. Dele, alltså da nissona jag nejt så lida go bacha jag daki samme da go bacha jag tatla ollo dabalash. Ja, Lena Sverigen ej, vej?
4: Nej, alltså Sveriga samme en gång ut, men alltså står sig brotagan, det lida go en upp seradosa. Att det lida go nisson bara go.
2: Ja,
4: ja dattle olmo i bargo.
2: Ja. Då mille sotas dina le att daro gellai. Ja, svenska gellai det lä då det lä ho ja han. Då det gav nog samma gellai. Le berson.
4: Ja.
2: Ja dattle nå till. Ho ho. Vänta. Ja, Jakob går så att samma nissarna li vill är så radalers gå latte nissarna.
4: Ja men då har man Jakob som han.
2: Ja.
4: Tiettiä patko vuorasta ahku puhata ja jaula joita.
2: Ja.
4: Teille nouko kahku jaula.
2: Oja. Oja.
4: Ida näit apu ahkuin. Vuorasta ahkuin.
2: Fakt. Joo, lehän nav. Mä on lehän, dokar kjevre roola. Ja da lehän akta dais att nissuna saga di doptoi birra ja olmo saga di ja skuter av bilen, vei mate. Ja, makker etja, kjevere råla gavno i samien.
4: Det er litt borre, kanskje jeg har vist. Nei, men det er litt her med at jeg så leier på at
2: ja.
4: Man ville vært innom noe og olme og gått i det går gakke i, hva jeg leier på i bullet.
2: Nei.
4: Men det må vara till det hittom live gackigt. Går må vinna i live på. Så att jag gav gacko. Ja men just innan vi alla gacko ut på att jag inna i vissa. Det hittar att jag gackigt.
2: Nice!
4: Så man hade gått bara skadda med att jag gott gacki.
2: Ja.
4: Vad är det som ringer så vabba jag jävla man där på gacko ut. Det där live åker.
2: Ja, i så vill. Ja, man har vunnit om att läsa om, okej, bara Sili Olugun. Ja, då ska dina då berka ut. Ja, det är nissorna li gå till sina. Ja, berga gå. Ja, gå den. Välla. Okej. Okay. Om att jag har sopsats lite kockt och li munni. Man bara satt i stor familjen. Ja, då li akko ja aja gå den. Ja, då li dacka ja li hem gjort och så jag sliter och jag dina då. Ja, Don Bale. Ja, man ligger ena manna den familjen. Ja, den dette det ikke noe måte øye del at just man ligger nei, jeg tror jeg litt bort liber, ok, den har to dager sikkert den, ja da så ekte bevet, det er sånn ok, det må jeg gale gøy men at maksa jeg må ta over en ja, vasit. Nej, vasit väl bara gart. Ja. Ja, då av. Ja, det är sån okej, okay, nice. Så man barkar ollo ologon. Ja, det är några bevedele. Okej, okay, Kristin, det är den här då mållas ditt odne, jag hattu vilket ditt passa gode, så målar bara upp om gajaga.
4: Nej, men jag kan vara så att det går större sig på dagen. Det är inte semmi, alltså det är liksom naturligt.
2: Nej.
4: Att det går galga mattigt, tiuna. Men när man jag kan det går sami sig på dagen, det går ett vårdda måste att nissona galgi mattigt, tiuna. Men att olmo är där på mattigt, det går gårrot.
2: Lätt att gå bara liberon, ja bara liberon, ja NPC.
4: Ja, men det är också där på mitt matte ett skrubbigt då. Men man jag, alltså många lär dem vore bygga, många lär, alltså man jag kan många lär dem vore bygga, kom man reka det vore där så många lagt att unna välja. Men jag kan ju må välja lulu och dem vore så på ett möjste.
2: Ja.
4: Det man jag kan lulu och dem ett halagi.
2: Ja.
4: För då man ligger vore så på ett sammos, så det där vore där man säger, okej.
2: Ja.
4: Men jag hoppade så mostack.
2: Ja, i så väl. Dodge då.
4: Ja, men man alltså man lever i sorta mot dig och det lever där sjåpan av.
2: Ja.
4: Välja sig.
2: Oj.
4: Ja, money blå att. Ja, det man är sorta alltså. Talla man nog om man att mot dig middag och vinna det går kvickte man att ni där att batcha.
2: Ja.
4: Då några måste man all batcha ni där. Våra som oss.
2: Ja.
4: Men att batcha var jag skotra av. Måta var jag nu. Jag nejda tjockoj. Tjockan.
2: Nej.
4: Det här var någon sota jag hade med manna vägade. Det var, hallå, man är det jag öppet typ till sovet.
2: Både.
4: Men det jävla, men så inne här med lille mjälla. Men jävla, men sådana med jacho. Sådana jag, alltså sådana lille jacho om gärtsligt, han är så inne i lille mjälla.
2: Ja.
4: Jag bara, kanske gott jag tjock gärtsligt.
2: Ja.
4: Det är lite sota svaget måta var jag nu. Alltså det här manna rova.
2: Ja.
4: Ja.
2: Läs. Stora ser du så, alltså stora ser du dig också samen. Jag går lärna om moda vore du måste samen i söda. Jag nå moda vore du måste ni så nida stora ser du dagen. Jag donar samen i sång och dör och stora ser du dagen.
4: Det är en plus plus plus.
2: What the fuck? Gick du kalla man vässot?
4: Men ja, det är väl då den samen i sån skadde någon kiora.
2: Ja.
4: Och det hette ju Mattiet Timna. Eller vi vet att kökte sig bruta guys.
2: Ja.
4: Och det går kökte sig era vårdamossa.
2: Ja, i så vill. Ja, du frontal lappa läga eller garaga med utveckla. Move illa. Så lägg oss då ina rad och munnig och då många kan veta att det går samen i sån. Eller är det där går nej så lagar snäj så.
4: Alltså man jäkade om att alla berusta står sig bror dagkaj. Man jäkade och råber det. Ja men det går de lär om och råder vis. Alltså hjälpa det bor en i sami vågkaj. Det man jäkade många måste står sig bror dagkaj bero att så acceptera dem.
2: Ja!
4: Ja, så man
2: ja.
4: Vi är sami vågkaj.
2: Ja, vi är sami vågkaj. Man jäkade står sig bror dagkaj darpa i
4: dag. Ja, man jäkade att darpa i vi är etja.
2: Ja, lä han av. Jag tog Elsa Laula.
4: Precis, alltså gjorde det då. Och jag tjade gå kumali.
2: Ja.
4: Alltså av det gav. Att jag menar det går till konst i Malasat. Sami nissoni virmi.
2: Ja.
4: Det lär mig räcka alltså. Dabalas.
2: Lä dabalas. Jag just hon aja dala. Just hon manna modda. Jag då gav det till. Det lä han dabalas. Att Olmoy tjocknar tjovlar. Jesus. Sån brog och tjovlar. Det är lite avbalas. Alltså.
4: Men vi har blivit i lappen med det. Alltså sami sebrotaka nej. Vi har mannat på en jävstor sebrotaka. Påstå att ni sådana galgi orro. Det är ni inte går. Hjälpa ditt stor sebrotaka. Så man jäkar mig inte på att råpa oss där. Sami vågar vi en jäp.
2: Ja.
4: Så den är man jävla dunja orro. Sapmien, eller perusta. Ja. Kok stor se bro tak att na de galga.
2: Ja.
4: Orro te kon jeda.
2: Len av. Ja mamma av skrovit ja, dokar alla hala skova.
4: Ja.
2: Ja, chov made an av chovlov.
4: Ja, ja, men alltså det.
2: Skrovit samma balle.
4: Ja.
2: Vad då leket? Ja. Len av.
4: Koppacha
2: samma balle. Lägg oss då inna rade bara idag.
4: Nej men att det är ganska däck och alltså att ni inte vill ha dig in i ett nissorna så det är okej, säkert inte om du är bira. Det är okej, kärrot.
2: Ja.
4: Det är okej, alltså det är...
2: Det släpper på det.
4: Ja, det släpper på det.
2: Ja, det är... Alltså, le ene ikk just den i dag och dag.
4: Mm.
2: Går just dag och dag.
4: Mm-hmm. Ja, det är bara... Åh, åpa, går rått.
2: Ja.
4: Just innan det är ett åpa, det här med denna erspärige. Det är inte där på... Marsev.
2: Word! Leandal.
4: Ja, det hamnar i Ersbergi.
2: Ja. Okej, okay. Vad är det med det täppt av? Här tog beläket och strong independent woman. Så, Olo Gedo, Sanna.
4: Ja, Gedo, jag må dig av Don, jag är inte där och leapar mig idag.
2: Åh, ja då. Åh, ja då. Jag man har hur konfident alla.
1: Kedo go guldali. Just du innan aja dosa. Jalli tsojko disa. Jalli sammiji äppan. NRK Radio. Ja, NRK oivedoima digel. Jan Roger Ösby.

0: jätteakut. Från nyhetsläget till de stora frågorna. Utblick Sápmi.
1: Ett första steg är ju faktiskt att man respekterar och erkänner de rättigheter som redan finns.
0: Vi fördjupar och analyserar samhällsliv, människor och makt.
2: Bara hälften fick ju den undervisningen som de ju har laglig rätt till.
0: Utblick Sápmi i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/samradiopodden.
3: Jag tycker de här samiska frågorna har kommit i skymundan.

0: Λάσοντες, το μεσούνεν πο ράδιο Ρωμάνο, με σήμερα γμα Αμπεδίν.
1: Τα είμαι, σήμερα βέλκο καραμάνι.
0: Αγε σάμα με αντα ράδιο Ρωμάνο πο τάν αντο φόρο Μάλμε αντε στάτς βιβλιοτέκα αντε Ρωμάνι βιβλιοτέκα τε μαλάτζου βας ερωμένσα Άγγλα ο αλλοσάριπε καί αύλα κατόπερς δούιε ζαράι πιστάισοβ τεσού τρίτο Σεπτέμβερ.
1: Io a me camaste shunas savesi e mai vasa lo salimas che pushimata te e lero menga kate ando malme. Sasso si economia, educacia, sascipe, buci, kera, milieu, tai aver bucia, savesi pangle e manushenge traiosa, lenge jividimasa. Kalasi vi ando pucipe vi includacia, tai vi omaripe karing e discriminacia.
0: O Malme. Si inkerdo te lao mandato duje zarai bistai dui ai duje zarai bistai shof kusaje kolaboracija maskar e socialdemokraterna miljöpartiet ai liberalerna och bordo inkrel e Katrin Stjernfeldt jamme kanda socialdemokraterna voice sherutniande kommunalstyrelsen e parti keren kooperacija pe pushimata sarskola sekurita klimato kera ai buci.
1: Ja, Schäppenas vikor dock är budpartiet an de oppositia, man ska lända sig Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet kaj taj Kristdemokraterna. Oppositia ke partiet den butivare kritika bordake ke te pushimata sarsosi ekonomia, sekurita, integracia taj o inkripe foroskoro.
0: Vårt akade i Välko är att föra Malmö sig gäckande i svedoske majbare förora. Är det sitt sig i sig andra ando föroska styrelsen ando bordo den effekt på sako gesesko trajo är zera manusenge savetra in ando Malmö.
1: Kade si, vårt akade i Särso Pendan. Nu har knack akade amensa avla Henrietta Demeter. Bute bersengi aktivista, romani aktivista, ai taslake, uni pushimata kate.
0: Taves Bakhtali.
2: Taves haste tai Bakhtali, mesimi Henrietta Demeter.
1: Henrietta, zora les lushale sam ke sana menza kate ages. Henrietta, pena menge kananzi ando pushipe o alusaripe. Sarsi kodomas kar le rom, tu san ando romenza ando kontakto sako gesrei penas na, ai sari rom di ken po alusaripe katando Malmö.
2: O alisari pesi igen važno maškare rom feri čiden le informacija najle čižanen savi partija sostar kerel buti merkeler buti kana vonanen zakon urata je paragrafura sartra i nasa palengo trajo vorbinata janena i zakon ura.
1: Še mi kodote pesit ne samenge kaj šajte arakelpe kod informacija? Pendan ke paro ita arakelpe informacija, numa so penestujero mega kana pušento Henrietta, kaj ita arakame kod informacija? Sarte žena pe kaste te da muro glaso, muro hango?
2: Kadi buti ando augusti kera saketane, taj da sale informacija pa sako partijet, sa vala sosa kerem buti, sostar, soske zakonura, soske programura sile per rom, sar a vela o sociali e buti che sabe
0: cana penes che ste keren ketane skasa keren kadi buci
2: a biblioteca sa
0: Saro velko muro kolega kai pendas san yek purani romane aktivista kerdan perdo berj buci e romensa pen mange sar di ke stupe a jesutni situacia e romengi ai sarsas mainti
2: sako berj mai paroi Paroi e rom taven ande sarpenotu ke igen but rom beshen kate ando Malmö tai najle jutori najle yek programo kai shonasle ande i skoli sarjuti nasle butjate denle pe mundiketura e pure cibirinte vorbinishi kagodi tu buja stavel pe sociala försäkringskassa, arbetsförmedlingen, jag jutori som stödperson, kojutile.
0: Ai gindi se politiku rabirin kadi buci tekeren so tu vas deskate?
2: Bierom ci birin tekeren la. Ke von ci janenko dohodje rom sartrain, soj lengo trajo Nakade sam amesare gaje, azer sam rom, azer tu bule mai budjutori.
1: Amen tut prezilit in idama ka tesari ek romani aktivista budbërsh, no tu san vi andek organizaci, andek freningo, shepi nesam e gavanave freningo skoro?
2: Panj bërsh kërdem buti po allas lika verda freningen, igem but butja kërda me romenge, workshop, informationsmöte i social onca tena ingren länge shavoren matlagning sa hälsa för romska kvinnor miljö för romer.
1: Ando Augusti pendant keren kadeket del mai buti informacia le romenge sar ke gidinko do andi praktika te keren kiden landa ik tan bishavelenge kere informacia meken kodo pe sociala medie vai sar gidinte keren kodo
2: pe kado kera sa ik plan vi pe biblioteku raja sa da sa le informacia workshop site dasle lenca te vorbinas.
1: Να είστε και ενδιαφέρεται και σαν να σαμέντσα κατέ το προγράμμα, τα βέσα στη Μπαχταλή. Του μέσου νέσο πενέλε ενδιαφέρεται, που τέπερ σέγγι ρωμανή ακτιβίστα, σα βίσω και ρελ μπουτσί ρωμέντσα και τα ανές, δε μπουτ μπουρς. Χωρί πεντάς, σα γιάλκο τη σιτουάτσια μας καλέ ρωμ, αίσως κοϊντερέσωση, αισόβον κερέν, σαβο σάσενη κερέν το Αυγούστη Τσόν.
0: Vorta kadei aja je sam kate ame anda radio romano potan ande statsbiblioteka ando foro Malmö. Pashamende akanak avilas o rom kai vivovsi jek purano romano aktivisto o Marian Vidavidov kai butberskerdan buci romensa. Taves pachtalo.
3: Tavim vitme romale.
0: Marian pena menge palaciro gindosi vajno e rom telenko torando alo saripe?
3: But vajno e te penis. Sarso pendan, budbrskar de mande romane, pushimata, tai dikleme romengi participatia, pena sar janando di politica. So si problema, jes bud rom, hasardo pachamo, andi kati politica socialpe. Bugene vi darana politica tar, dikenke romane, pushimata, naete penesando sistema, kadei vajni le politikonge, sarso mangen. So bugene ci pacham pende politica.
0: Ai kado so tu penesa kana kshaya vel vike e romanda kodo kam chijanate den pesko glaso ande kada le bershesko alo saripe. Sosko riziko tu di kes kana velka e kado ke tena jana but rom te den pesko glaso so shai kerjolpe.
3: Pe dui riga shai penas pe, dui punktura. Le romengo pachamo sarso janen but rom, nae te penes kodo ke hot pachampe andi politika, ke soste ci pachampe, ke nae ande lenge pushimata kade vajni importante le politikonge, ke birinte hacharen ke lenge pushimata si ande includirime ande lenge politika. E o riziko so si, ten alena le rom, te alusaren va te janande te dempengo glaso, sosko riziko perelpe andi kodi politika ke ci si kaven penge pushimata. Chavla lengo pushimato pi agenda. Cado il risico. No, cani sarte che raspe, casco ansuori cado te birinte janande le rom, ma i budbaro pacciamo te le len rom.
1: Vida, tu bud bescere se romenza butike tane, sa kate, mascar le rom, catando malme. Pena menge canasi ando pushipe, te len informazia, so che ni stupe, sa vishipsi lenge mai letko, mai loches, mai enkel che te len informazia. Pi romani? Vai pi svedisko ship.
3: Butivar peno pi romani, ages nai kodo la komunikatura, vat kodo la informatör, te penas, katari politika, katari komunura, katari penas e myndigheter, te birin, te janavri te resen kaile rom, nai kodo vas, so biril te resel ande kaile rom, sar biris te kapise romesko intreso, ages hasaren, but rom, opachamo, ke nai, ke ci hacharen, i ship ci hacharen, ci janente ginaven kodi informatia, so del pavri, so bugene lenande, tanda kodo but rom, hasaren kodi informatia, so si but vasno.
0: Jek cino pushipe, kama vpalpale te javka e kodo so pendan, kasko responsibilito si kodo te paruven kado so pendan so vazdano pre romengi situacija. Pen mange kaskoj?
3: Palamuri e temeski, i struktura so si lensi ek penas ansvar, sar so pendelo švedo. Le romsi vadoli me ek nacional minoritet.
0: Але чаканде демократично тем трајсара са и слободија си е роменте жанте демпенго гласо, skade ke o tem das leko do, a jerom te najanat dempengo glaso sar si temesko.
3: Kele ajes butrom ci pacham pando sistema. Naikodo pachape sar so trubundon tavel. Anda kodo dikav baro riziko ke butrom so trubundon tavel lengo glaso ande. Ande ka di politika sar ajes alpe. Telena ande. Te jasa ajes ka ele rom te pushes. Sos informacija pa politika so žal pa ađes. Pen avtumenge, 8-10% pen da ke či žanen.
0: Na istu ke Marion vida anda či vorba ando radio Romano ađes.
3: Na istu menge.
0: Dumešun dan so pen las opurano Romano aktivisto kaj ker da zbuči per do berš e Romane puši maton sa pa kada le beršesko alusari pe veliko. A kanak si jame je ka vergosto kaj si ta velkate te vorbija mensa?
1: Ja, mas kalle rom si kade ke vorbin romane, si but romane dialektur, a numa univar si kade per elpe ke vi e shib avla paro te vorbi lo manushka na ci vorbin das la sarcino, no? Defo vi ser velkommen her til Nenad Pavlović. Nenade, dobrodošo. Velkommen.
4: Tak so hens mikje, deva trebi som ni kalar po maj, a našo ringer po songar, vi är vänner och kollegor med Lelonika. Och det var trevligt som jag är här som står med er och vill gärna prata och svara på deras frågorna som ni ska ställa till mig.
1: Ja, men det är bra. Som du vet, det närmaste valet nu här, det blir den 13 september. Så frågan är, hur är det med dig själv? Är du intresserad av den här frågan eller valet?
4: Det är så här, jag är inte intresserad, men jag vill faktiskt, om det finns en parti som vill att hjälpa folk som behöver hjälp, till exempel de som står liksom, lite med dåligt, lite kanske ekonomi och så vidare. Jag är inte så mycket medveten med valet, vilken är den parti liksom, som hjälper folk som behöver hjälp, liksom som gäller ekonomi och så vidare. Men jag vill gärna att den parti kommer att vinna som bryr sig om folket som behöver hjälp, liksom ekonomi och också till exempel jag kommer flera anställda folk som jobbar till exempel på sjukhuset, att det är kör till exempel på akuten om man anmäler sig till akuten, så man väntar flera faktiskt timmar att kommer de att hjälpa personalen, folket som behöver hjälp. Så jag vill faktiskt att de ska, en parti som ska satsa på att anställa lite mer arbetskraften, att hjälpa folket i vården till exempel och så vidare.
1: Så sjukvården och ekonomi, det är det som du verkar väldigt intresserad om. Så min fråga till dig är, hur tänker du skaffa dig information om detta? Vilken parti står för vad? Just du nämnde nu just ekonomi och sjukvård. Hur skulle du reda på då vilken parti står för mest för den frågan?
4: Om det står parti som heter social, socialen, så det betyder den parti som ligger på socialen, så de bryr sig om ekonomi. Så jag hoppas att de kommer att vinna, kommer fram, för att idag dagens läge, vad ska jag säga, livet är kämpigt med skatt och så vidare som de drar till oss, vi som är fast anställda på kommunalen och så vidare. Så vi vill gärna komma en parti som vill att hjälpa att sänka lite skatt och så vidare, att vi ska, eftersom vi jobbar åtta timmar om dagen, så de ska tänka lite på oss, att vi har lite där liksom hjälpen.
0: Det här är dina åsikter. Vi på Sveriges Radio håller oss neutrala när det kommer till demokrati och politiska frågor. Så som andra partier kan också ha de här frågorna på sin agenda som du lyfter här. Ekonomi, vård, mindre arbetstimmar per dag. Så vi tackar dig så hemskt mycket att du pratade om det här, om dina åsikter med oss i Radio Romano idag.
4: Tack själva, jag vill hälsa Radio Romano. Ni är jätteduktiga och bra och det var trevligt som vi samlas här på Stadsbiblioteket i Malmö. Ni har en stor hälsning för mig och vi kan kämpa och gå vidare allihopa här.
0: Tack så mycket.
4: Varsågod.
0: Ni hörde vad musikern Pavlović Nenad sa nu. Och adjesa med samkatte ando Radio Romano. Ando Radio Romano, velko a mesaman de Stadsbiblioteca o Radio Romano si kate. No kade kerjol peka na same live. Κατεσία μέσα πέρδο μανούς αβιλέ τε μαλάτζον αμέσα δικάς βίσαβορα αβιλέ αμέσα σας τα αβέλ γεκ Ρωμανό ακτιβίστο ο Αρίφ και σίτε βορμπία μέσα πα αλωσάρι πε ατζές νούμα δικάς και βόβε ναι κατεπάσε φερί ρουκάρας γιπούν δελα άντρε ο Αρίφ τε πενέλα μέγε πες και γίνδουρα πα κατάλε μπερσέσκο αλωσάρι πε γι' ακανά κβέλκο σαρατσάρες τούσος σούνταμ κατάρε ρομ κατέ.
1: Ζόρες. Ζόρες, interessant, no, και αβιλάς ο Αρίφ, ακνά λάσαμε, μποντάσαμε και ο Αρίφ. Αρίφ, τε οβέσα στο Μπακτάλο, σου καράναν κομμαρό προγράμμι ράδιο. Ρωμανό.
5: Ιτούμε τα ιστορία. Λάτσο δίβε του μεγέ.
0: Άμα υπάσε.
5: Γεια, γεια.
1: Ο Αρίφ, αύτο ήταν ο γεκ ακτιβίστα, ρωμανό ακτιβίστα, πατριώτα, σαβο μαρέλα πέαν το μάλλον σου κανέ ρωμανέ τσατσιμάτα. Αρίφ, πέρα με γεκ τα τρανοκοπούτσι, ο άλλος, αρίβε ο γλάσανε. Premalo tlo mišljenje sa tu halove sa tu dike kod ova kako je tano važno te džalpe te glasini pe
5: ja na me avav kata i mama bešo kata ki mama ini o o glasane o asaripe andi ani švedska si to bud importantno te azda je romen amare romen eternel romen ini je puren romen te dika soja mari buti ini kola romasija ini save romasija dali o politikajne ka keren amaro pučibe ka azden uprav tanel neko riksnivo ili ameno roma te azda amaro pučibe terika znači
1: Arif pena mi je sara tu era ke informacija ke da neko pučibe o alo sari be si but partija kana na manganije ka koronavte pena a mi am neutralna na černika se riga kate ama sar tu era ke informacija kai ja ja ko socijalna medije ja ko vera tana sar sa čeredo
5: na me kol koro me adikara je ke TikTok indote si but amare roma so besa se ame but roma kotari boros uprav, ani švedska nurt švedska. Vi si ame na kate, ani skone o Roma, ama informacija rak helpe ko TikTok. Znači, ko TikTok šaj mužina te kera budbare teme ini diskusije.
0: No, ma si vi kaver socijalne medije, kaj oman ušajte rodel informacija, najferi TikTok. Yeah. Aj, bizistu ande kadi informacija svara kes på sociala medier. Är du säker på informationen som du ser på sociala medier?
5: Ja, om vi ska ta det på svenska så det blir...
0: Säg vår bisromane, Sverige, ja. Kritik.
5: Ja, ja, vi kan ta det på svenska också. Det är inga problem, du vet. Jag har bott här i, länge här i Sverige. Så. Men vad heter det? Den informationen, du vet, som man ska ha, du vet, till, inte till, alltså till alla romerna, du vet. Det kan man finna den mycket lätt, du vet. Mycket lätt man kan finna den. Men man ska ha en sån, vad heter det? En skäl till detta, du vet. Och lyfta de frågorna.
0: Hur menar du?
5: Jag menar så är det, du vet. Som jag sa i början, du vet. Är det någon som ska prata om oss? Eller är det vi som ska prata om dem? Och de här, och den informationen. Är väldigt känsligt. Om man ska säga så är det, du vet, då blir man betraktad på ett annorlunda.
0: När du säger vi och dem, vilka är det?
5: Nej, alltså vi romer. Mm. Vi romer och plus, självklart, svenskarna också. Vi har mycket, du vet, vad heter det, här i Skåne, i Malmö. Är det typ, alltså, romano radio.
0: Och... Ando inte går svedos i perdo svedan och raka i trainan då svedo.
1: Arif, tu jan bute romenca ki kupa družinija tu lenca, džana, vena. Sar, tu, samo tamo to klo osjećaj. Sar di keno romako alo saribe. Mislim, jak vabeš ko ven but romaso ka džantane te alo sarem te glasinentane, ako vabeš du imile bišu šofto ko dešu 30. septembri?
5: Pa, ako va puči be so pučeja tu, si to but importantno, znači, e purenge, opure, mora te azden eternen ini bud važno si to kaj amen kaj živnjaka teki švedska kaj si amen pravo mora si am te glasanja jeka partija kaj odija partija normalno džanlape koja si toj
1: Ja. Svako odlučenje koje je partija omangla te glasine, ovo sa sto buso jedna menca, avdija kate, a kada menđa po drugama reprograme, ovo sa sto su jedna
0: menca.
5: Ok. Najstu ke. Najstu
0: Velko kada lesaj las jek muzika ki pausake a mende avilas vi o Lelonika junior kaj site cirdela menge kusapeske studentura kaj kateja mensa ta ven bachtale šavale
6: ta ves bachtali
0: no šaj šunas eksera džili sar tu bušos pendem čo ana vale pentu
6: penjan mišto lelo
0: aj tu sar bušos
6: Benjamin
0: Benjamin perfekt do kan ni kjera på grabbar
6: ajde

0: Kesä ja yö. Pellosta lähtöisin Eini-kappaleella Kesä ja yö, jonka ensimmäistä kertaa levytettiin vuonna 1984. Ja nyt sitten, että Tukholman tornionlaaksolainen historia nousee framille uuden digitaalisen näyttelyn kautta. Tänä iltana Tukholmassa kello 6 näyttely Tornedalen och Stockholm presenteerataan kaupungin museossa ja se nostaa framille monelle tuntemattoman historian.
1: Onko sulla käynyt mielessä, että meidän pääkaupungilla on tornionlaaksolainen historia?
2: Det är en sån här sak som ofta folk inte tänker på, liksom att man tänker sig tornedalingar, men de håller väl till uppe i Tornedalen och uppe i Lappmarken och så vidare. Men de har en historia som alla andra i Stockholm. Stockholm är ju en mångkulturell stad.
1: Historikeri Lars Elenius on syventynyt tähän yhteiseen historiaan ja kuinka esimerkiksi jo 1200-luvulla liikuttiin ja käyttiin kauppaa pääkaupungin ja Tornionlaakson välillä.
2: Tornedalingarna har en lång, lång historia, lika lång som staden själv kan man säga.
1: Ja tätä tuohan nytten framille aivan uudella digitaalisella näyttelyllä, joka saattaa itse kuunnella, kun sitä liikkuu Tukholmassa.
2: Ja, ikväll är det premiär helt enkelt. Den släpps nu på Stadsmuseets hemsida. Stadsmuseet har ju många digitala stadsvandringar kring olika teman i Stockholm. Och när det gäller minoriteter så har ju då resande folket och judarna en varsin egen stadsvandring. Och nu är det tornedalingarnas tur, så det är premiär ikväll.
1: Ja apin kautta, jonka laajaa Stadsmuseetin kotisivulta, saattaa itse kulkea tornionlaaksolaisten, lantalaisitten ja kvänitten jalanjäljissä ja oppia enemmän.
2: Det känns som att vi har gått i mål. Vi är ett gäng som har jobbat med det här på museet och jag då, och inläsare och så vidare.
1: Laulaja Klara Pasma on tämän apin äänikaiti.
3: Hej, jag heter Klara Pasma. Jag ska berätta för dig om de historiska banden mellan Tornedalen och Stockholm.
2: Det är väldigt roligt att projektet har gått att genomföra och också att Stadsmuseet är så positiva till det här.
1: Ja Lars Elenius sanoi, että tornionlaaksolaiset näkyvät tänä päivänä paljon enemmän Tukholmassa entä 30 vuotta sitten.
2: De märks mycket, mycket mer numera än för 3 decennier, om jag säger så. Idag är många tornedalingar stolta över sin bakgrund, sitt språk, meänkieli, och de syns på ett helt annat sätt. I poddar, i radion, musikevenemang, huja är ju typiskt tornedalskt, men i Gällivare miljö. Så det syns på ett annat sätt än förut.
0: Näin sanoo historikeri Lars Elenius, joka on kirjoittanut pohjan tälle näyttelylle, ja reporteri tässä oli Peter Karlberg. Ja heti tämän lähetyksen jälkeen pidetään siis premiärijuhlat Stadsmuseetissä aivan Slyssenin vieressä. Ja siellä on tarjolla höstorkesterin musiikkia ja kans lohta ja doppikoppia. Ja niin kuin kuulima, niin kaupunkikaiti tässä apissa on pajalalainen Klara Pasma. Niin pelaama tässä sopevan kappaleen hänen kanssaan.

0: Jorma Kääriäinen ja Agents illanvarjoon himmeään.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota.
2: Ja studiossa Rasmus Rova.
0: Ja nyt saamme kohata pari raahvaita meidän kielen oppilaita, jotka haluavat auttaa kielen takaisin. Luulajan kunnan Eesnäsin kylässä asuu 60-vuotias Thomas Jonsson ja 32-vuotias Karoliina Nordholm, jotka on rapean vuoden ajan opiskelleet Tornedalens folkhögskolanissa alkeiskurssia, eli Nybörjarkurs, meidän kielessä.
3: Minä olen Thomas Jonsson, asun Eesnäsissä. Minä kalliksissa kotosin.
4: Ja minä nimi on Karoliina Nordholm. Ja minä olen 32 vuotta vanha ja minä asun Eesnäsissä.
0: Karoliina kertoo, että hän pitkän ajan on halunnut ottaa kielen takaisin, joka jäi pois jo sukupolvea ennen häntä.
4: Jag har min farmor som var född uppvuxen i Pitjärvi. Så det är väl därifrån jag känner att det kommer för min del. Min pappa, han fick ju aldrig med sig språket. Så det innebär att jag har ju inte heller fått med mig det.
0: Jo peruskoulun aikana tuli yritys, että saa oppia meidän kieltä, mutta Karoliina kertoo, että säännöt siihen aikaan panit vastaan, kun perheessä oli vain ruottinkieli jäljellä.
4: Redan när jag gick i grundskolan så tänkte vi att jag kanske kunde få hemspråksundervisning i meidän kieli. Men på den tiden, om jag nu uppfattade rätt, så då var det tvungen att liksom, man var tvungen att ha i hemmet, alltså pratande, så att man skulle få läsa. Och det där har jag liksom haft med mig genom alla år, att jag har inte fått med mig språket. Och jag har ändå alltid känt att det har dragit lite grann. Jag har velat ha med mig det där. Så att jag satt och kollade runt på så här för lite fristående kurser, och så snubblade jag över Tornedalens folkhögskola. Så det var bara att söka, jag hann inte tänka efter.
0: Ja, hur kändes det att hitta?
4: Ja, men jättekul. Jag tycker det har varit jättekul också att hitta en gemenskap med alla klasskamrater. Att... Vi har ju som det här lite gemensamt, att alla har förlorat språket på något sätt, liksom generationer bakåt.
0: Ja Thomas, joka on lähtöisin Kainuusta, kertoo, että hän yläasteella opiskeli saksan kieltä, mutta että meidän kieli olisi antanut hänelle paljon enemmän hyötyä jo silloin.
3: Min mamma, min mor kommer från Seivis, och där har ju varit en liten del som barn, och där pratar man ju mycket svenska och meidän kieli. Sen så är min mormor från Yliljaka, Torne. Jag läste tyska på högstadiet och gymnasiet. Jag kan säga att jag hade haft mycket mer nytta av att läsa den kieli redan då. Om man säger idag så bara hemma i byn så har jag upptäckt att det är ju många som är tornedalingar. Och jag försöker träna med dem, och jag tycker det verkar uppskattat också att man försöker.
0: Ja kun Thomas alkoi treenaamaan meidän kieltä ja kiinnostui enääpi Tornion laaksonkin, niin hän on huomannut paljon asioita, mistä hän ei tiennytkään, vaikka ne tulit hänen nokaan eessä.
3: Jag har ju upptäckt till exempel, hon som sköter min bokföring, jag har ju eget företag, hon som sköter bokföringen, hennes mamma bor här i byn och är tornedaling. Mm-hmm. Min moster är 80 år gammal. Hon har en klasskamrat som bor här i byn också. Och det har jag varit här ganska länge, och min sambo har varit här ännu längre. Och det visste vi ju inte om att vi hade sådana kopplingar.
5: Ja, alltså det har lite som öppnat en ny värld här i byn också.
3: Ja, precis. Och jag förstår ju fler och fler som har språket och bakgrunden. Mm. Och en del så ser man ju det på namnet, men andra har ju namn som... Vi har tagit upp det i klassen också. En del har ju namn som ursprungligen är från Tornedalen, men som har direkt översatts till svenska.
0: Jako sitä haluaa oppia jotakin kieltä, niin sehän on hyvä, jos on joku, kenen kanssa saattaisi porista sitä. Karoliina kertoo, että hänellä on kuitenkin yksi työkaveri, jonka kanssa hän saattaa treenata, mutta Tuumaksella on isompi idea käynnissä.
3: Jag vet ju nu ett antal som är talar meänkieli, och en tanke är om vi skulle dra igång någonting och träffas någon gång kanske och prata. För det har ju funnits här i byn, har det funnits, eller finns, de samlas och pratar bondska. Mm. Och där har jag varit med på några gånger, och det var ju liksom... Det var ju intressant och bra att få träffa folk. Och...
5: Det låter ju nästan som ett språkcafé eller något sånt där.
3: Kielikafé.
4: Du pratade om språkcafé, ja. Och vad du sa, det var lite fika. mycket prat.
3: Ja, ja.
4: Vi får satsa på det.
3: Jag hoppas och tror att i så fall, va, det är ju en sak för våran skull, va, men det är ju även, hoppas jag och tror att det är roligt för andra som är ursprungligen meänkielitalande att få träffa andra och använda språket.
5: Joo, no sama nähdään, jos tännekin Esnäsiin tulisi pian aikaa kielikaffila tulevaisuudessa. Että kiitoksia paljon, Tuomas ja Karoliina.
4: Kiitos.
3: Kiitos paljon.
0: Tässä kuulimme siis Tuomas Jonssonin ja Karoliina Nordholmin, jotka on opiskelleet meänkieltarapea vuoden ajan. Nyt Kaggen ja Bengtula laulavat kappaleen Maailman matti. Ja sen jälkeen kuulema Silta ja rumpu-projektista, jonka tarkoitus on auttaa Tornionlaakson vesieläimiä.
6: Hurraa!